0: Najbolja muzika, Puls Radio.
1: Ja sam 100 put srcem zalutala,

0: za dobar osjećaj. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.
1: Mali oglasi. Kompanija Express Truck Fix, locirana u Glenwoodu, Illinoisu, traži iskusnog mehaničara za rad na kamionima i prikolicama. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, stabilan posao i mogućnost napredovanja. Kontakt 773-946-3512, 773-946-3512. Potrebna osoba za negu starijeg čoveka u Norwood Parku u Chicagu. Više informacija na 312-287-2137, 312-287-2137. Potreban iskusan i odgovoran mehaničar za kamione. Satnica od 30 do 50 dolara po satu u zavisnosti od iskustva i kvalifikacija. Stabilan posao u rastućoj kompaniji. Više informacija na 630-405-5118. Cook County, Illinois 630-405-5118. Potreban ambiciozan kuvar za rad u modernom lounge ambijentu. Italijanski i mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Poslati poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Potrebna dadilja za čuvanje dečaka od godinu i po dana u Chicagu u periodu od kraja juna do početka septembra. Za više informacija pozvati 347-949-9076. 347-949-9076. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
2: Mali oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.
1: En esta noche de frío.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Najbolja hit muzika plus radio.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem, kad god ti me čuješ.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist. Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

Nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Muzika koja oplemenjuje. Plus Radio.
1: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
2: Ja sam to što jesam, pitoma i besna.

vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

Volim te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Novi početci, nove radne navike. Novi utorci, novi junski dani, nova junska jutra. Uz osmehe, uz pozitivu u glasovima, uz dobre perspektive, uz svakako dobre, dobro jutrnje glasove, to može malo se pohvalimo, ako nije za Severini, za druge, uz standardno, tradicionalnu, dobro poznatu jutarnju ekipu plus radija koja ima te jutarnje zadatke, jutarnje obaveze, ali pre svega dobru dozu zadovoljstva. Ispred svega želimo da vas pozdravimo i da vam se zahvalimo što ste sa nama svih ovih godina. Zvanično od 2017. godine, od meseca marta, hvala vernoj publici, ne samo ovde u Chicagu, Illinoisu, u Americi, nego širom sveta, gde god ima sveta, gde god ima neta, tu ima i plus radija. U različitim vremenskim zonama, zato mi moramo da kažemo dobro jutro, zato što je malo prošlo od 7 sati po čikaškom vremenu, neka i ovaj utorak, 9. jun, bude zaista pravo i sigurno mesto za opstanak. Dobra muzika, da se malo razmrdamo uz jutarnju šetnju muzičkim vremenflomom plus radija, taman da moja draga koleginica Milena Stefanović finalizira najnovije vesti koje slušamo već kroz nekoliko minuta. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
2: Opusti se i pojačaj. Plus radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi.

0: Časova 773-545-6288. Srejlić Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejlicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Rasanite se u ritmu jutarnje pozitive. Dobro jutro, želi vam Miško.
1: 20 minuta, prošlo je od 7 sati, pozitivno je jutro, da li su i pozitivne vremenske prilike, pa nije baš tako. Jutarnje oluje, juče su ponovo napravili haos u oblasti Chicaga nakon što su snažni pljuskovi i grmljavina doveli do privremenog ground stop režima na aerodromu O'Hare. Letovi su bili odloženi, a putnici zaglavljeni zbog naglog pogoršanja vremenskih uslova već u ranim jutarnjim satima. Meteorolozi upozoravaju da je ovo tek početak nestabilne nedelje, kišni oblaci i lokalne oluje kretali su se sa juga ka severu, donoseći obilne padavine u predgrađima poput Vernon Hillsa, dok su delovi severnog Kukantije i oblasti oko McHenrya beležili jake pljuskove, munje i povremeni grad. Temperature narednih dana jesu prave letnje, ali izuzetno nestabilno vreme se očekuje. Danas promenjivo oblačno, ne baš toliko padavina, maksimalna temperatura do 30 celzijusovih stepeni, ali izuzetno nestabilno biće sutra, dakle u sredu, sa mogućim vremenskim nepogodama uz maksimalnu dnevnu temperaturu i do 34 stepena pod celzijusom. Izuzetno relativna vlažnost vazduha će biti izuzetno visoka. Detaljnija vremenska prognoza naravno i u nastavku pozitivnog jutra. Mi nećemo dozvoliti da vremenske prilike utiču na naše raspoloženje, ali jednostavno neke stvari ne možemo da zanemarimo, ali možemo sve dobro da postignemo uz dobru muziku, dobre priče. Nastavljamo u dobrom ritmu, a kroz nekoliko minuta listamo i najznačajniji naslov 9. junskog jutra. Budite uz nas.
2: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
1: Jutro je utorak, je Plus je radio, jeste malo prošlo od pola osam, naravno po čikaškom vremenu, nama ništa, standardno ne prolazi ispod radara ni ovog 9. junskog jutra, pa možemo da listamo, nekad možemo, nekada moramo, ne znam kakva je situacija ovog utorka, ajde možemo, ništa se ne mora, ali možemo i želimo da prelistamo najznačajnije naslove jutra, da vi ne biste morali da se cimate, ok, dogovor pao, Trump pokušava da zaustavi rat na Bliskom istoku, šta stoji za pozive na uzdržanost Izraela i Irana? Američki predsjednik poručuje, Izrael i Iran moraju odmah da prestanu sa napadima. Nafta juri ka $100 po barelu, eskalacija sukoba na Bliskom istoku podigla cene. Sudija poništio Trumpovu odluku da za H1B američku vizu mora da se plati $100,000. Škole u Illinoisu uvode potpunu zabranu telefona, šta više neće smeti da se koristi, pričamo u nastavku pozitivnog jutra. Svakako, tu su uvek dobre priče, aktualne teme, tu su i dobri događaji, a ima ih i tekako tokom ovih junskih dana. Dragana, Bojan i Mile bit će u restoranu 220 venju u Čikagu ove subote 13. juna od 21 sat. Dakle, Dragana Gagarakčević, Bojan Vasilić i Mile Vujinović, pa da dočekamo lepe letnje dane i još lepše letnje noći. Omiljeni događaj tokom predstavljećih dana potražite naravno i na kalendar Daru Plus Radio, ne samo Chicago ili Novi, nego cele Sjedinjene Američke Države. Dobro jutro.
0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana promenjuje oblačno i toplo vreme uz maksimalnu temperaturu do 30 celzijusovih stepeni. 28 bit će u Washingtonu, Njujorku, Los Angelesu i Clevelandu, 32 u Houstonu, 31 u Majamiju, najtopliji u Phoenixu sa 42 celzijusova stepena. U sredu u Chicagu toplo, ali izuzetno nestabilno vreme, maksimalna temperatura do 33 stepena celzijusove skale.
1: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Dobro jutro, dobro jutro, Plus Radio uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovog utorka. Illinois je doneo odluku koja će drastično promeniti svakodnevnicu učenika u javnim i charter školama. Usvojen je zakon koji uvodi zabranu korištenja mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja tokom školskog dana, a mera će stupiti na snagu u školskoj 2027. i 2028. godini uz prelazni period za prilagođavanje škola. Prema novim pravilima, zabrana se ne odnosi samo na telefone, već i na čitav niz uređaja koji mogu da odvlače pažnju učenicima. U školama u Illinoisu bit će ograničena upotreba pametnih satova, tableta, laptopova i prenosivih gaming konzola, osim u slučajevima kada ih škola koristi u obrazovne svrhe. Međutim, zakon predviđa i određene izuzetke. Uređaji će biti dozvoljeni učenicima kada su neophodni iz zdravstvenih razloga u okviru individualnih obrazovnih planova za prevođenje jezika ili u hitnim i vanrednim situacijama koje zahtevaju brzu komunikaciju. Guverner Illinoisa podržao je ovu meru ističući da je cilj zakona da se smanji digitalna distrakcija i poveća fokus učenika tokom nastave. Prema njegovim rečima, škole moraju da obezbede okruženje u kojem će đaci moći da se posvete učenju bez stalnih prekida i ometanja. Pristalice zakona smatraju da će smanjenje korištenja mobilnih telefona doprineti boljoj koncentraciji, kvalitetnijoj nastavi i zdravijoj komunikaciji među učenicima. Kritičari upozoravaju na izazove u sprovođenju ovako strogih pravila. Illinois se ovom odlukom pridružuje većem broju američkih saveznih država koji uvode ograničenja korištenja tehnologije u školama. Očekuje se da će školski okruzi u narednim godinama detaljno razraditi pravila i prilagoditi ih lokalnim uslovima pre nego što zabrana u potpunosti stupi na snagu. Više o ovoj temi, naravno, pričali smo i proteklih meseci, a pričat će se svakako i u nastupajućem periodu, pa da se pripremimo za tu školsku 2027-2028. Ako se ja pitam i mima torci, bismo mogli na ograničenje, da ne kažemo zabrane, pa da se uspostavi neka pravila, čisto da se to malo testira, da se oprobamo i da vidimo da li ćemo postati bar za nijansu normalni, ako smem tako da kažem, a smem u pozitivnom jutru, jer mislim da se apsolutno razumemo. Do tada koristimo mobilne telefone u granicama normale, pratimo se na društvenim mrežama, ali za sve mora da postoji mera i bilo bi licemerno da se to odnosi samo na naše najmlađe. Dobro jutro.
0: Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro je Plus i radio. Malo je prošlo od 8 sati, drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. 9. je jun, a na današnji dan 1672. rođene Petar Veliki, ruski car, vojskovođa, reformator. Nećemo tešku istoriju, ali moramo se setiti engleskog književnika Charlesa Dickensa, koji je umro na današnji dan 1870. Čuveno su njegova dela David Copperfield i Oliver Twist. Dobro, šta je još zanimljivo? 1934. Tomo dođe pre mnogo, mnogo godina, pre 92 godine, nastaje Paja Patak, junak stripa i crtanog filma u Disneyovom kreativnom studiju, nacrtao ga je Karl Barks. Tako je, pričat ćemo o Paji Patku u nastavku Pozitivnog jutra na jedan zaista zanimljiv način. Johnny Depp, američki filmski glumac, danas proslavlja 63. rođendan. Srećno, srećno od sveg srca. Tako je, dragi moji rođendanci, dragi blizanci i bliznakinje, svi vi koji niste dospjeli u našu rubriku Sveće i svećice, malo se povučemo za uši. Ostanite anonimni, ostanite svoji, ali srećni rođendani od sveg srca, od jutarnje ekipe Plus Radija. Vodimo vas i u etno restoran Zora ovog petka 12. juna. Odlična ekipa, još bolja svirka. Danka Gajić, Ljuba Zarić, veliki pozdrav za naše prijatelje u etno restoranu Zora. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro muzika, a tu su i najnovije vesti. Budite uz Plus Radio u Chicagu, trenutno 23 stepena po Celzisu.
0: Pesme koje se traže, Plus Radio.

0: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time. Jutro je, utorak je, Plus je radio. 20 minuta prošlo je od 8 sati. Hoćemo li malo da se vratimo unazad, da odemo u detinjstva i u neke lepše godine, a razlog je i više nego opravdan, zato što je na današnji dan 1934. pre tačno 92 godine nastao čuveni junak Volta Disneya Paja Patak. Dakle, Paja Patak danas puni neverovatne 92 godine, iako se lik mrzovoljnog patka prvi put pojavio 9. juna 1934. u jednoj seriji, pa je postaje glavni junak crtanog filma 1937. kada mu se pridružuju nećaci Gaja Raja Vlaja i životna saputica, neizbežna drugarica Pata. Pa je Patak jedan od najpopularnijih likova Volta Disneya, kojeg život šiba, a on se nevoljamo suprotstavlja sa istim neumornim žarom, proslavlja rođendan. Inače, prvi put se pojavio u jednoj epizodi serije Silly Symphony pod nazivom Mala mudra koka, inspirisanoj ruskom pričom o piletu koje traži pomoć da zaseje polje kukuruza, a njegov sused Patak čini sve moguće da izbegne da mu pomogne. Kako je to čuveno, da komši crkne krava, jel da? Inače, pa je 37. postao glavni junak crtanog filma i tu su neizbežni Gaja Raja Vlaja, drugarica Pata. 10 godina kasnije na scenu stupa Ujka Baja, Baja Patak, tvrdica bez premca, čija je deviza bolje biti bogat i zdrav nego siromašan i bolestan. Walt Disney je lik pa je Patka stvorio kao protivtežu uvek savršenom Mickey Mouse-u. Na sajtu kompanije Disney navodi se da je džangrizava narav Paj Patku donela takvu popularnost da je na kraju o njemu napravljeno više crtanih filmova nego o Mickey Mouse-u. Pajin glas, jedan od najprepoznatljivijih u svim crtanim filmovima, godinama izvodio glumac za glasove u crtačima Clarence Ducky Nash sve do 1985. Taj Nashov polurazumljivi govor urezao je Pajin lik u glave gledalaca i pomogao i jednom i drugom da steknu svetsku slavu. Nasledio ga je Tony Anselmo, kojeg je lično Nash uvežbavao za ovaj nimalo lak zadatak. U vezi sa Pajom postoji mnogo nerešenih misterija, kao što su stepen intimnosti sa Patom i zašto je uvek u mornarskoj košulji kada ne nosi pantalone. Inače, Paja Patak je bio zabranjen u nekim zemljama, baš zato što nije imao pantalone, ju, sramotno. Imam druga Veljka koji savršeno imitira Paja Patka. Ja ne umem baš, ali to pokušao sam ovog utorka u Pozitivnom jutru, da nam Paja Patak još dugo, dugo živi, da se vučemo za uši. Tako je, srećan rođendan i svi smo mi pomalo deca zauvek. Nema druge. Dobro jutro.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Razbudi se uz ritam koji te pokreće. Plus Radio, svuda oko vas.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Sitno, sitno brojimo do početka svetskog prvenstva u fudbalu. Mundial 2026. na repertuaru od 11. juna do 19. jula. Ovogodišnji mundial donosi najveću promjenu u istoriji turnira. Po prvi put učestvuje 48 reprezentacija. Igraće se čak 104 utakmice, a domaćini su čak 3 države, Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Zbog očekivanih visokih temperatura FIFA je uvela pravilo da sudije prekidaju sve utakmice u 22. minutu svakog poluvremena kako bi se igrači osvežili. Zbog veličine kontinenta ekipe će putovati hiljadama kilometara. Na primjer, najudaljene mjesta održavanja Vancouver i Miami udaljeni su čak 4507 kilometara. Zvanična pesma mundijala nosi naziv Dai Dai, a izvodi je naravno Shakira. Inače, Meksiko je postao prva zemlja koja je ugostila svetsko prvenstvo u fudbalu čak 3 puta, 70. 86. i ove 2026. Najviše mečeva, čak 78, odigraće se u Americi, dok će Kanada i Meksiko ugostiti po 13 utakmica. Prvi meč na mundijalu igra se u četvrtak po čikaškom vremenu od 14 časova između Meksika i Južne Afrike, a mi vas pozivamo na Watch Party povodom utakmice Bosna-Kanada u petak 12. juna od 13 sati 220 venue Chicago. Dakle, ogroman ekran preko cele bine, fantastična atmosfera, navijamo svi za Bosnu, mislim, nema Srbije, to je apsolutno jasno, ali svakako Bosna. Bosna može, mislim, može i mora, jel tako? Da. E pa, neka zvanično počne ta fudbalska groznica, imamo još dva dana da se pripremimo kao ljudi. Dobro jutro.
0: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana promenjuje oblačno i toplo vreme uz maksimalnu temperaturu do 30 Celzijusovih stepeni. 28 bit će u Washingtonu, New Yorku, Los Angelesu i Clevelandu, 32 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 42 Celzijusova stepena. U sredu u Chicagu toplo, ali izuzetno nestabilno vreme, maksimalna temperatura do 33 stepena Celzijusove skale.
1: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio. Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
2: Good morning.
0: Bilo je good morning, bilo je dobro jutro. Zajedničkim snagama stali smo na noge lagane, koje uvek volimo da pomenemo i uvek volimo da ih istaknemo, pa i ovog utorka 9. juna. Uz dobre priče, uz aktuelne teme, uz pokoju čašicu razgovora, uz prvu jutarnju kafu, uz korisne informacije, učinili smo još jedno jutro sigurnim mestom za opstanak. 23 stepena po Celzijusu na području Chicaga, danas maksimalna dnevna oko 30. Više sunca nego oblaka, ali stiže pogoršanje vremena. Sutra na području Chicaga veoma toplo uz relativno visoku vlažnost vazduha i izuzetno nestabilno vreme. Detaljnija vremenska prognoza i u nastavku dana, u nastavku programa Plus Radija. Dragi naši, zapratite nas na društvenim mrežama, ima nas na Facebooku, TikToku, Instagramu i Chicago Dešavanja i Plus Radio. Tu su i naše nove svemoguće aplikacije Plus Radija, ima nas na Google i App Store-ovima, imate i aplikacije za Apple Watch, tako je, nešto potpuno novo, zaista, sve na jednom mestu i nema izgovora da se ne čujemo i da budemo u kontaktu svakodnevno. Jutarnja ekipa Plus Radija, ponovo sa vama sutra u 7.00 po čikaškom vremenu. Živeli i do slušanja.

0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, a

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija Express Truck Fix, locirana u Glenwoodu, Illinoisu, traži iskusnog mehaničara za rad na kamionima i prikolicama. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, stabilan posao i mogućnost napredovanja. Kontakt 773-946-3512, 773-946-3512. Potrebna osoba za negu starijeg čoveka u Norwood Parku u Chicagu. Više informacija na 312-287-2137, 312-287-2137. Potreban iskusan i odgovoran mehaničar za kamione. Satnica od 30 do 50 dolara po satu u zavisnosti od iskustva i kvalifikacija. Stabilan posao u rastućoj kompaniji. Više informacija na 630-405-5118. Cook County, Illinois 630-405-5118. Potreban ambiciozan kuvar za rad u modernom lounge ambijentu. Italijanski i mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Poslati poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Potrebna dadilja za čuvanje dečaka od godinu i po dana u Chicagu u periodu od kraja juna do početka septembra. Za više informacija pozvati 347-949-9076. 347-949-9076. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali. Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Minuta je nakon 10 sati, dobar dan dragi naši, dobar dan i dobrodošli u još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom na vašem i našem Plus radiju. Nadamo se da vas ovaj utorak, 9. junski dan, zatiče u lepom raspoloženju. Ako vam kažemo da smo za danas spremili jednu stvarno posebnu osvežavajuću letnju playlistu, da su kafa i čaj u studiju tek spremljeni, vreli i mirišljavi, da li su to dovoljno dobri razlozi da ove prepodnevne sate provedemo zajedno? Ja mislim da bolji plan za ovaj utorak nećete naći. Znamo da je napolju pravo čikaško leto, sparno, promenljivo i baš zato je naš studio danas vaša sigurna, klimatizowana zona pozitive. Obećavamo vam odličnu muziku koja puni baterije, pregršt korisnih priča iz Chicaga, onih sitnih informacija koje vam život znače i naravno ono najvažnije, pregršt lepog raspoloženja koje ćemo deliti na ravne čase. Zato gde god da se nalazite, bilo da ste za volanom na čuvenom Kennedyu, da završavate poslove u kancelariji ili hvatate trenutak predaha kod kuće, sipajte sebi to omiljeno piće, opustite ramena i prepustite se našem talasu. Mi smo tu da vam ovaj radni utorak učinimo lakšim, lepšim i nasmejanijim. Idemo na muziku uz prvu pesmu sa naše današnje playliste, a vi ne idite nikuda. Tu smo sa vama, idemo zajedno kroz ovaj utorak sve do 14 sati. Slušamo se na Plus radiju.
1: 24 sata potpunog uživanja. Plus radio.

Imamo kod vas, pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.

0: dan, dragi naši slušalci. Mi se nadamo da vi uživate u ovom lepom danu. Ako možda planirate aktivnosti na otvorenom ili vas jednostavno zanima šta nam to donose naredni dani kada su vremenske prilike u pitanju, budite uz nas jer imamo najnoviju petodnevnu prognozu za naš vetroviti grad. Čeka nas jedna prava, nestabilna letnja vrteška. Danas promenljivo vreme, toplo, maksimalno 29 stepeni Celzijusa tokom noći, temperatura će se spustiti do prijatna 22. Ipak nemojte da vas sunce prevari, jer meteorolozi najavljuju lokalne sporadične pljuskove i oluje, pa ne bi bilo loše da držite kišobran pri ruci. Sutra nam stiže ozbiljno letnje zakuvavanje, bit će veoma sparno. Živa u termometru skače na visoka 33 stepena Celzijusa, noć ostaje topla, 22. Uz ovu tešku sparinu, ponovo imamo najavu za pljuskove sa grmljavinom, tako da nas očekuje pravi tropski dan u Čikagu. Četvrtak nastavlja u sličnom ritmu i dalje pratimo razvoj olujnih sistema. Maksimalna temperatura biće visoka, oko 32 stepena Celzijusa, ali tokom noći nam stiže olakšanje i osveženje, a temperatura pada na prijatnih 19. Za kraj radne nedelje, u petak, dobre vesti za sve koji planiraju vikend shopping ili roštilj. Petak nam donosi ponovo toplo, ali po svemu sudeći suvo vreme. Maksimalna dnevna temperatura će biti idealnih 30, a noćna blagih 18 stepeni Celzijusa. Prvi dan vikenda nam ponovo kvari planove na otvorenom. Subota donosi pljuskove i grmljavinu širom grada sa temperaturom do 31. I tek u nedelju nam stiže ono pravo, stabilnije osveženje i odmor od tog sparnog vremena. Očekuje nas umereno oblačno vreme sa drastičnim padom temperature na prijatna 23 stepena Celzijusa tokom dana. Šta da vam kažemo, dragi naši, klasično čikaško leto. Prilagodite garderobu, čuvajte se ovog sparnog vremena i uživajte u svakom sunčanom minutu. Ostanite uz vaš Plus Radio. U nastavku programa idu samo najbolji hitovi za dobro raspoloženje.
1: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Muzika za dušu, plus radio.

0: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.
1: Dobar dan i lepo prepodne vam želi vaš Plus Radio. Ukoliko možda vozite ka poslu, pravite pauzu za kafu ili razmišljate o sledećem velikom koraku u karijeri ovde u Americi, ostanite uz Plus Radio jer imamo zanimljive i korisne informacije sa američkog tržišta rada koje vam mogu pomoći da pametno planirate budućnost. Kompanija Monster je upravo izbacila najnoviji izveštaj o trendovima zapošljavanja za ovu godinu i verujte, situacija na tržištu se ozbiljno menja. Ako tražite posao koji je siguran i otporan na sve ove nove tehnologije i veštačku inteligenciju, ključna reč je praktične veštine i rad sa ljudima. Evo koje zanimanje će ubedljivo voditi glavnu reč do kraja godine. Na samom vrhu liste, potpuno očekivano zbog starenja stanovništva, nalazi se zdravstveni sektor. Americi hronično fale medicinske sestre, fizioterapeuti, logopedi, ali i klinički i socijalni radnici i savjetnici za mentalno zdravlje. Ako ste u ovoj branši, za vas zime nema. Sledeća velika stvar su tehničari i zanatlije. Izuzetno su traženi inženjeri za podatke i kontrolu kvaliteta, ali i ljudi sa zanatom u rukama, automehaničari, elektroničari i serviseri mašina. Sve ono što mašina ne može sama da popravi, sve to zlata vredi sada. Naravno, sektor koji je nama u dijaspori uvek blizu srca, logistika i transport i dalje kida zbog eksplozije internet trgovine, potražnja za vozačima kamiona na dugim relacijama, stručnjacima za lance snabdevanja, ali i običnim dostavljačima je ogromna. I za kraj, ako se bavite uslugama i negom tela, na konju ste. Stomatolozi, nutricionisti, masažeri, lični treneri su na ceni više nego ikada, jer ljudi u Americi sve više ulažu u zdrav život. Dakle, ako razmišljate o prekvalifikaciji ili savjetujete decu šta da upišu, zdravstvo, transport, tehnika i direktan rad sa ljudima su pun pogodak za ovu godinu. Želimo vam puno uspeha na poslovnom planu, a mi nastavljamo sa hitovima koji popravljaju raspoloženje na Plus Radio.

0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.
1: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima. Vaš Plus Radio.

Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana promenjuje oblačno i toplo vreme uz maksimalnu temperaturu do 30 Celzijusovih stepeni. 28 bit će u Washingtonu, New Yorku, Los Angelesu i Clevelandu, 32 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 42 Celzijusova stepena. U sredu u Chicagu toplo, ali izuzetno nestabilno vreme, maksimalna temperatura do 33 stepena Celzijusove skale. Pesme koje te prate plus radio.

0: ritam vašeg života. Plus radio.
1: U par minuta nakon 11 sati vi ste na talasima Plus radija, a mi imamo jedno važno saobraćajno obaveštenje za sve vas koji koristite javni prevoz u centru Chicaga. Spremite živce i planirajte da krenete malo ranije, jer CTA upravo pokreće velike radove na održavanju podzemne trase Red Line-a, koja će se odvijati vikendima od 22 časa petkom pa sve do 04 sata izjutra ponedeljkom. Vozovi Red Line-a u oba smera menjaju rut. Preusmeravaju se sa podzemne na nadzemne šine između stanica Fullerton i Cermak Chinatown, prateći privremeno liniju Brown Line-a. To znači da vozovi uopšte neće stajati na stanicama kao što su North Cleburne, Clark Division, Chicago Grand, Lake Monroe, Jackson, Harrison i podzemni Roosevelt. Umesto toga koristit će nadzemne stanice Armitage, Segway, Franklin, Merchandise Mart, Clark Lake, Washington Wabash, Adams Wabash i nadzemni Roosevelt. Da ne biste pešačili, CTA uvodi besplatne autobuse koji će povezivati stanice Fullerton i Clark Lake. Da stvar bude zanimljivija, u istom periodu imaćemo radove i na Pink Line-u zbog železničkog prelaza kod Cicero Avenije, pa će deo između stanica Pulaski i 54th Cermak biti zatvorene, a putnike će također prevoziti zamenski autobusi. Tako stoje stvari na čikaškim šinama, pa ako možete izbegavajte centar ili se naoružite strpljenjem vikendima, a da vam to čekanje i presedanje lakše padne, mi ćemo biti tu da vam popravimo raspoloženje. Prelazimo sada na provereno dobre hitove, a vi ostanite uz Plus Radio.

0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Dobar lep dan vam želi Vaš Plus Radio. Nadamo se da uživate uz dobru muziku, a mi smo tu da vas obradujemo jednom super vešću koja će posebno značiti roditeljima tinejdžera ovde u regiji. Znate i sami koliki je pritisak u kući kada klinci napune 16 godina. Samo se priča o automobilima, o polaganju i tome kada će konačno moći sami da sednu za volan i oslobode vas uloge dežurnog taksiste. E pa, imamo sjajne vesti iz komšiluka, tačnije iz Indijane. Guverner Mike Brown je upravo potpisao novi zakon, on stupa na snagu 1. jula, a kaže da tinejdžeri mogu da dobiju vozačku dozvolu tačno na svoj 16. rođendan. Do sada su morali da čekaju još 90 dana nakon rođendana, ali tome je kraj. Znači, rođendanska torta, svećice i odmah u BMW po dozvolu. Ipak, nemojte odmah da slavite i mislite da je sve postalo prejednostavno. Država jeste olakšala u smislu tajminga, ali bezbednosni standardi i dalje ostaju strogi. Iz Biroa za motorna vozila posebno naglašavaju da pravila obuke, testova i prakse ostaju potpuno ista. Dakle, nema hvatanja krivina. Takođe, ako vaši klinci vole motore, isti ovaj novi zakon im dozvoljava da sa 16 godina dobiju i dozvolu za motocikl, naravno pod uslovom da ispune sve obavezne zahteve. Spremite živce, dragi roditelji, stiže nova generacija vozača na puteve. Ostanite i uz Plus Radio. Nastavljamo sa najboljim hitovima.
1: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: dragi slušalci, još jednom nadamo se da uživate u današnjem programu Plus Radija. Mi imamo sada jednu fantastičnu vest za vas koji pratite vesti o tehnologiji, ali i za sve one koji vole kada im neočekivan novac legne na račun. Ponovo se priča o onoj čuvenoj ogromnoj tužbi protiv Facebooka, odnosno Mete, i imamo sjajne novosti. Znamo da je prošle godine, tačnije u septembru, ogroman broj ljudi dobio prve isplate iz ovog masovnog fonda od čak 275 miliona dolara zbog narušavanja privatnosti korisnika. Ako se sećate, optužili su ih da su delili podatke korisnika i njihovih prijatelja, trećim licima, raznim programerima, oglašivačima i brokerima bez dozvole. Iako je Meta sve to poricala, na kraju su ipak pristali na nagodbu i platili. E sad, pitate se šta je novo? Sud je upravo odobrio da se sav onaj novac koji je ostao nepreuzet i koji ljudi iz prve runde nisu podigli ili unovčili, ponovo podeli. Stiže druga tura novca. A ako ste uspešno podigli i unovčili onu prvu isplatu, sada imate pravo na još više novca. Isplate kreću bukvalno ovog meseca, tokom juna, i stići će u nekoliko serija u naredne 4 nedelje. Obratite pažnju na svoje sandučiće, jer bi trebalo da dobijete e-mail obaveštenje otprilike 3 do 4 dana pre nego što vam legne uplata. Samo mala napomena, ako ste propustili prvu rundu i niste podneli zahtev na vreme, nažalost, više nije moguće prijaviti se ili postati deo ove nagodbe. Ali ako ste u igri i niste sigurni kakav je status vašeg zahteva, možete poslati e-mail administratoru na adresu info@facebookuserprivacysettlement.com. Samo obavezno upišite svoj claim ID. Proveravajte svoje račune ovog meseca, možda vas Facebook prijatno iznenadi. Ostanite uz Plus Radio, slede vaši omiljeni hitovi, a ubrzo i pregled najvažnijih vesti.
1: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: sutra nakon podneva slušate Plus Radio, a mi smo tu da vas podsjetimo da je zvanično počela ona najlepša sezona u Chicagu, sezona krstarenja rekom. Ako još uvek nemate planove za ovaj vikend, mi imamo savršen predlog za vas i za vašu ekipu. Spakujte dobro raspoloženje i pravac na palubu čuvene First Lady. Ova rečna tura koju mnogi obožavaju je izbacila kompletan raspored za sezonu 2026 i verujte nam na reč, pripremili su za svakoga po nešto. Ako volite istoriju i želite da uživate u pogledu na najlepše zgrade sveta, njihova čuvena tura čikaške arhitekture će vas potpuno oduševiti. A za one romantične duše ili ako želite da impresionirate nekoga, obavezno bukirajte njihovo krstarenje uz vatromet. Pogled sa vode je prosto nestvaran. Zato nemojte da provedete vikend u kući, kliknite na njihov sajt, pogledajte sve tematske ture koje nude i rezervišite karte na vreme. Vidimo se na reci, a mi nastavljamo sa najboljom muzikom na vašem Plus radiju.
1: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamion.

0: Dobar dan, dragi naši. Vi slušate Plus Radio. Nadamo se da uživate u ovom lepom danu. A mi moramo s vama da podelimo nešto zbog čega ćete želeti da odmah premotate vreme na jul. Magija se zvanično seli na nebo iznad Čikaga. Svi vi koji volite Harry Pottera, otvorite kalendare i zaokružite 24. i 25. jul. Na SeatGeek stadion stiže drone art show Harry Potter. Spektakl kakav naš grad još nije video. Zamislite preko 1200 dronova koji u savršenoj sinhronizaciji na nebu iscrtavaju legendarne motive iz filmova i to uz originalnu muziku i električnu violinu uživo. Karte su puštene u prodaju, pa požurite. A evo i ukratko šta vas tamo očekuje. Preko 1200 dronova u vazduhu i ekskluzivne LED narukvice za sve posetioce. Pre showa možete da probate i originalne butter beer i magične poslastice. Vrata se otvaraju 19 sati, show počinje tačno u 21 sata, čeka vas i zvanični shop sa čarobnim štapićima i šalovima. Osigurajte mesta na vreme, a mi nastavljamo uz najbolju muziku na Plus Radiju. Vas podsjećamo da se o svim dešavanjima širom Čikaga možete informisati na kalendaru dešavanja portala Chicago Dešavanja US.
1: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzie Avenue, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: nastavljamo Dobar dan sa Milenom na Plus Radiju. Ako ovog vikenda tražite neku potpuno nesvakidašnju akciju u gradu i želite da pobegnete od klasičnih izlazaka, imamo fantastičnu ideju za vas. U centru Čikaga je upravo otvorena jedna neverovatna tehnološko-istorijska atrakcija koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Reč je o velikom interaktivnom VR iskustvu pod nazivom Titanic Voyage Through Time i cela postavka vas čeka na trećem spratu Germania Place-a. Pomoću najsavremenije virtualne realnosti ova avantura vas vodi na pravo putovanje kroz vreme. Sve počinje prilično moćno virtualnim zranjenjem na samo dno Atlantskog okeana, direktno do mesta gde danas počiva olupina ovog legendarnog broda. Nakon toga vraćate se u 1912. U njegove najslavnije dane pre tragedije možete slobodno da šetate raskošnim hodnicima, detaljno rekonstruisanim luksuznim salonima i palubama, i to iz različitih perspektiva. Sve je urađeno toliko autentično na osnovu istorijskih podataka da ćete imati osjećaj kao da ste stvarno tamo. Odlična je stvar za sve generacije, spaja edukaciju i zabavu, a karte uopšte nisu skupe, početna cena je nepunih $17. Zato, ako ste spremni da stavite VR naočare i zakoračite na palubu najpoznatijeg broda na svetu, znate gde treba da idete ovog vikenda, a dok se vi pripremate za ovo virtualno plovljenje kroz istoriju, mi se vraćamo u našu muzičku realnost. Slušamo još jedan vrhunski domaći hit, ostanite uz Plus Radio, uskoro sledi i pregled najvažnijih vesti.
1: Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana promenjuje oblačno i toplo vreme uz maksimalnu temperaturu do 30 Celzijusovih stepeni. 28 biće u Washingtonu, Njujorku, Los Angelesu i Clevelandu, 32 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 42 Celzijusova stepena. U sredu u Chicagu toplo, ali izuzetno nestabilno vreme, maksimalna temperatura do 33 stepena Celzijusove skale.
1: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: minuta nakon 13 sati želimo vam dobar dan, dragi naši. Ako možda tražite savršen način da vaši klinci provedu kvalitetan dan u prirodi, baveći se sportom, družeći se sa vršnjacima, imamo sjajnu najavu. Otvorite kalendare i zabeležite subotu, 25. jul, jer se u našem Čikagu sprema jedan fantastičan sportski događaj. Reč je o sve pravoslavnom fudbalskom kampu pod nazivom Orthodox Soccer Clinic, koji će se održati u prelepom Heritage Parku u Willingu. Program traje od 9 do 14 sati i otvoren je za sve dečake i devojčice uzrasta od 5 do 12 godina. Ono što je posebno uzbudljivo jeste da organizatori dovode i specijalnog gosta. Sa decom će raditi Frank Klopas, legendarni bivši trener Chicago Fire-a. To je neverovatna prilika da vaši mališani uče od pravog fudbalskog profesionalca. I dok klinci treniraju i trče za loptom, vi ne morate da brinete. Organizovane su i posebne aktivnosti za odrasle, tako da je ovo idealan dan za čitavu porodicu. Pored toga, obezbeđeni su osveženje, grickalice i ručak za sve učesnike. Sve što treba da uradite jeste da potvrdite dolazak svojih mališana najkasnije do 18. jula, prijavite svoju decu na vreme, provedite divan dan u Heritage Parku i podržite našu zajednicu. A ostanite i uz Plus Radio, nastavljamo sa najboljom muzikom.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

Pozdravljamo vas ponovo uživo iz studija Plus Radija. Ukoliko ste nam se možda ovih trenutaka pridružili, imamo jednu zaista ekskluzivnu i prelepu najavu za sve vas u Chicagu koji volite događaje sa stilom, a pritom želite da učestvujete u nečemu humanom. Krajem juna stiže jedno posebno, elegantno veče koje se ne propušta. Reč je o manifestaciji pod nazivom Princess Night, a poseban gost i predavač biće niko drugi do njeno kraljevsko visočanstvo princeza Danica Karađorđević. Dakle, zapišite utorak 23. jun od 7 sati uveče u prelepom prostoru Pela Signature. Princeza Danica će održati inspirativno predavanje o čuvanju naše kulturne baštine i tradicije, a nakon tog zvaničnog dela svi gosti prelaze na koktel gde će imati priliku za opušten razgovor, druženje i slavljenje naših korena. Ono što je najlepši deo ove priče jeste to što veče ima plemeniti karakter, sav prihod koji se prikupi tokom večeri ide direktno u dobrotvorne svrhe. Pošto je broj mesta u sali prilično ograničen, rezervacije su obavezne i primaju se najkasnije do 18. juna na broj telefona 708-981-5244. Zato obezbedite svoje mesto na vreme za ovo jedinstveno druženje, učinite neko dobro delo i budite deo večeri koja spaja našu kulturu i humanost. A mi sa visoke elegancije idemo nazad na naš prepoznatljivi dobar radijski ritam. Stiže nam odlična muzika. Vi zato ostanite uz Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Desetak minute do 14 sati, dragi slušalci, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom ovog utorka. Hvala vam što ste i danas bili uz Plus Radio. Nadamo se da smo zajedno ispratili dan uz lepe priče, uz korisne informacije i naravno dobru muziku. Nemojte zaboraviti, sutra smo zajedno od 10 sati, dakle zakazujemo novo druženje, ista frekvencija, ista dobra energija. Do tada uživajte u ostatku dana, širite osmehe i ostanite uz Plus Radio, jer ovde uvek svira ono što volite.
1: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija Express Truck Fix, locirana u Glenwoodu, Illinoisu, traži iskusnog mehaničara za rad na kamionima i prikolicama. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, stabilan posao i mogućnost napredovanja. Kontakt 773-946-3512, 773-946-3512. Potrebna osoba za negu starijeg čoveka u Norwood Parku u Chicagu. Više informacija na 312-287-2137, 312-287-2137. Potreban iskusan i odgovoran mehaničar za kamione. Satnica od 30 do 50 dolara po satu u zavisnosti od iskustva i kvalifikacija. Stabilan posao u rastućoj kompaniji. Više informacija na 630-405-5118. Cook County, Illinois 630-405-5118. Potreban ambiciozan kuvar za rad u modernom lounge ambijentu. Italijanski i mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Poslati poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Potrebna dadilja za čuvanje dečaka od godinu i po dana u Chicagu u periodu od kraja juna do početka septembra. Za više informacija pozvati 347-949-9076. 347-949-9076. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Pulsa Música, Pulsa Radio.
1: Hej momci u plavom, imam lošu vest, pozitivne bit ću ja na alkotest.

0: Pozitiva oko vas. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Prolećni upisi u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana promenjuje oblačno i toplo vreme uz maksimalnu temperaturu do 30 celzijusovih stepeni. 28 bit će u Washingtonu, New Yorku, Los Angelesu i Clevelandu, 32 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 42 celzijusova stepena. U sredu u Chicagu toplo, ali izuzetno nestabilno vreme, maksimalna temperatura do 33 stepena celzijusove skale.

0: službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.

0: Plus Radio, to je ono pravo. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Vreme za pozitivno popodne i druženje na talasima Plus Radija. Dobrodošli, dragi slušalci, nekoliko minuta prošlo je od 16 sati. Ovo 9. junsko poslepodne provodimo zajedno u dobrom društvu i u dobrom raspoloženju. Danas u Čikagu veoma toplo. U prethodnom satu temperatura je bila 30 stepeni. Visoke temperature uz nestabilne vremenske prilike najavljuju se i u narednim danima. Nadam se da vam vreme ne utiče na raspoloženje, ne kvari nešto i da sve rešavate onako kako ste i zamislili. Ukoliko vam je potrebno dobro društvo, samo pojačajte radio primnik i potrudit ćemo se da vas oraspoložimo i danas, da skratimo radno vreme i da vožnja uz nas bude izuzetno prijatna, uz naravno samo hitove, najbolje u Čikagu i širom Amerike na 8 različitih radio stanica. Birajte kako vam u datom trenutku diktira raspoloženje ili možda društvo. Lepe teme za priču izabrali smo i danas, ostanite uz nas da čujete šta ćemo pričati, a mi vas pozdravljamo i želimo dobrodošlicu gde god da nas slušate. Vreme za pozitivno popodne.
0: Hitovi koje obožavate Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Nadam se da ovo poslijepodne provodite u lepom raspoloženju i dobrom društvu. Naravno, ostala se Plus Radio jer i danas kod nas samo pozitivan, ništa drugo. A u nastavku programa pričamo o jednom interesantnom festivalu. U pitanju je North Coast Festival, najveći EDM festival u Chicagu i održava se vikend povodom dana rada na stadionu State Creek uz najavu spektakularnog programa za 2026. godinu. Otkriveni su već izvođači, a glavna zvezda bit će svetski poznati australijski DJ i producent Fisher. Pored ovog zvučnog imena, publika će uživati i izvođačima kao što su Bunt i Holly Priest, a neka dodatna imena očekuju se u narednim mesecima. North Coast Festival je godinama jedan od najposećenijih muzičkih događaja na američkom srednjem zapadu. Privuče desetine hiljada posetilaca iz različitih delova SAD-a, a sve to zbog vrhunske produkcije velikih bina i na prvom mestu jedinstvene festivalske atmosfere. Ulaznice su dostupne u prodaji, možete da birate između trodnevnih festivalskih paketa i pojedinačnih, odnosno dnevnih karata. Interesovanje je veliko i očekuje se najveća posećenost do sada. Cilj je da se i ove godine podigne standard EDM festivala u Americi i sve to uz kombinaciju velikih svetskih imena i ozbiljne produkcije. North Coast Festival mesto je za sve ljubitelje elektronske muzike. Ako želite da učestvujete u istom, požurite sa kupovinom ulaznica. Čuli ste, imena bit će potražnja za kartama. A ako želite još po koju informaciju, potražite na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija Express Truck Fix, locirana u Glenwoodu, Illinoisu, traži iskusnog mehaničara za rad na kamionima i prikolicama. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, stabilan posao i mogućnost napredovanja. Kontakt 773-946-3512, 773-946-3512. Potrebna osoba za negu starijeg čoveka u Norwood Parku u Chicagu. Više informacija na 312-287-2137, 312-287-2137. Potreban iskusan i odgovoran mehaničar za kamione. Satnica od 30 do 50 dolara po satu u zavisnosti od iskustva i kvalifikacija. Stabilan posao u rastućoj kompaniji. Više informacija na 630-405-5118. Cook County, Illinois 630-405-5118. Potreban ambiciozan kuvar za rad u modernom lounge ambijentu. Italijanski i mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Poslati poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Potrebna dadilja za čuvanje dečaka od godinu i po dana u Chicagu u periodu od kraja juna do početka septembra. Za više informacija pozvati 347-949-9076. 347-949-9076. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.
1: I dalje sam slaba na konjak. A šta, maco, ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: U nastavku pozitivnog popodneva pričamo o berzi rada u Americi. Tačnije, priča se da tržište rada ulazi u novu fazu kada su Sjedinjene Američke Države u pitanju. Evo zanimanje koje će dominirati u ovoj godini. Kažu stručnjaci, odnosno oni koji su se bavili statistikom, da najviše šanse za zaposlenje imaju kandidati u zdravstvu, transportu, logistici i tehničkim profesijama. Takođe je poseban fokus na praktične veštine i direktan rad sa ljudima. Svakako zdravstveni sektor prednjači, pre svega zbog starenja populacije i sve veće potrebe za medicinskim uslugama. Medicinske sestre su najtraženije, pa onda fizioterapeuti, logopedi i stručnjaci za mentalno zdravlje. Velika potražnja očekuje se i za tehničare i za natlije. Vrlo je jasno da ove profesije igraju ključnu ulogu u funkcionisanju i industrije, a i tehnologije. Što se tiče logistike i transporta, tu se uvek beleži rast, internet trgovina svakako podiže potražnju za ovim zanimanjima. Konkretne veštine, fleksibilnost i rad sa ljudima. To su zanimanja koje su otporna na automatizaciju i tu AI ne može da bude konkurencija. Tako da ukoliko birate zanimanje ili želite nešto da promenite, čuli ste šta će biti najpopularnije u 2026. godini u Americi.
0: Plus Radio.

samo pozitivno. Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana promenjuje oblačno i toplo vreme uz maksimalnu temperaturu do 30 celzijusovih stepeni. 28 bit će u Washingtonu, New Yorku, Los Angelesu i Clevelandu, 32 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 42 celzijusova stepena. U sredu u Chicagu toplo, ali izuzetno nestabilno vreme, maksimalna temperatura do 33 stepena celzijusove skale.

0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Pozitiva, Talas i Plus Radio, jedno lepo popodne u Čikagu. Nadam se da uživate uz naš program. A ako volite da budete u toku sa mestima gde se dobro jede u Čikagu, onda pojačajte radio prijemnike. Čuveni lanac restorana Portillo's, a inače poznat pa po autentičnoj čikaškoj hrani, otvara novu lokaciju na jednoj od najpoznatijih gradskih ulica, u pitanju je Michigan Avenue. Ovo je važan korak za ovaj brand. Lokal će biti smešten u samom centru Loop distrikta, gde svakodnevno prolaze hiljade turista, poslovnih ljudi i naravno stanovnika Čikaga. A planiran je kao line-in i walk-up restoran. To znači nema čekanja, brzo se poruči i ponese hrana bez nekog velikog zadržavanja. Kažu iz restorana da žele da ponude brzinu, kvalitetnu i prepoznatljivu hranu svima koji se nađu u centru grada. Tačan datum još uvek nije zvanično potvrđen, a koliko možemo da primetimo, interesovanje javnosti za otvaranje ovog restorana zaista je veliko. Svakako, otvaranje ovog restorana na ovom mestu biće jedan interesantan gastronomski dodatak samom centru Čikaga u narednom periodu. Kada god hoćete nešto dobro da pojedete u Čikagu, zaista imate veliki izbor, posebno u samom centru.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: U nastavku pozitivnog popodneva pričamo o pravilima kada su dvotočkaši u pitanju, a tiče se Ilinoja. Novi propisi kažu, ako ste vlasnik bržeg električnog bicikla, morat ćete da vozite isključivo kolovozom, dok će vožnja trotoarima, biciklističkim stazama i trakama biti zabranjena. Obavezni ste da posjedujete važeću vozačku dozvolu, registraciju, osiguranje i vlasničku dokumentaciju za svoje vozilo. U pitanju je bezbednosna mera, jer statistika do sada je bila zabrinjavajuća. Broj povreda i smrtnih slučajeva povezanih sa ovim vrstama vozila porastao je za čak 300% u SAD-u u proteklih nekoliko godina. Naravno da vozači s druge strane smatraju da su ova pravila prestroga i finansijski zahtevna, ali šta je tu je? Zakon definiše i pravila za električne skateboardove, monocikle i brze trotinete. Vozači ovih uređaja moraju da imaju najmanje 16 godina, dok je maksimalna dozvoljena brzina 28 milja na sat. Inače, stručnjaci upozoravaju na ozbiljne posljedice nesreća i apeluju i na vlasti i na korisnike ovakvih vozila na oprez, odnosno više pažnje u vožnji. Zakon nije stupio na snagu, a ukoliko stupi, važiće od 1. januara 2027. Prema rečima zvaničnika, vrlo je izvesno da će zakon i da se implementira.
2: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Toliko, dragi slušalci, za ovo 9. junsko poslepodne, samo kada je pozitivno popodne u pitanju, što znači da ako ostanete u Talase Plus Radija, nećete da pogrešite jer ćete uživati u dobroj muzici i dobroj energiji. Samo hitovi na 8 različitih radio stanica u okviru aplikacije Plus Radija. Birajte, menjajte, uživajte i ostanite uz nas. Savjetujemo da pozitivom započnete i sutrašnji dan, par minuta posle 7. Sa vama je Miško, a par minuta posle 10. Dobar dan će vam poželjeti Milena. Pozitivno popodne i sutra je nekoliko minuta nakon 16. sati. Uživajte u Talase Plus Radija, uživajte u dobroj energiji, dobrom društvu, ne obraćajte pažnju na vreme, nadamo se da će brzo da bude stabilnije i da ćemo uživati u letu i letnjim aktivnostima. Hvala vam za druženje danas. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzao postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.